0: سامان بنانا کوئی مشکل نہیں.
1: سنتے رہیے شیوا ریڈیو, یہاں ہے خوشیوں کا سنگم.

0: مشکل نہیں. ایک ہی بات کا فالو کیا تو سہج سرو باتوں میں فالو ہو ہی جائے گا. ایک ہی لائن ہے جو باپ ہر روز یاد دلاتے ہیں, جس کو باپ کا خزانہ مل گیا وہ سیوا کے بنا رہ ہی نہیں سکتا.
1: سنتے رہیے شیوا ریڈیو, یہاں ہے خوشیوں کا سنگم.